0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: RB Radio.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RP Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta. Evo nas u novoj radnoj sedmici, u prvom radnom danu ove sedmice. Ponedjeljak je 12. oktobar 2026. godine. Preko vikenda smo imali lijepu kišu koja je padala tako lagano, kontinuirano, ali redukciji nema kraja. Dolazeći na posao, primijetili smo da iz pravca zanatskog centra prema glavnoj ulici teče voda, moguće da je neki kvar, stoga u ovom trenutku u gradskom dijelu zone gdje bi trebalo biti vode i nema vode. Kada je u pitanju svijet, ludila i dalje traju, Trumpu krivo što nije dobio Nobelovu nagradu, pa ruži sve redom, počeo od svojih saradnika pa do cijelog svijeta i dobitnicu Nobelove nagrade. U Bosni i Hercegovini konačno počinje trgovina, sastaje se svako sa svakim, svako traži svoje mjesto u kolaču koji će, dakle, raščesikati negdje tamo za naredne 4 godine, a ko će sve da bude u vlasti, vidjet ćemo, kažu da će to biti uskoro. Kod nas je sve uskoro, a traje uvijek u ciklusu od 4 godine. Jutarnji program Radija Breza, nema problema sa Nobelovom nagradom, nema problema sa odabirom vlašću. Imamo, dakle, svoj termin od 7 do 12 sati, a u njemu vijesti u 80 i 12, standardne rubrike i, naravno, sve umiksano dobrom muzikom. To je sadržaj kojim ćemo vas uspjeti, nadam se, zadržati uz sebe do 12 sati. Želimo vam dobro jutro.

7:17, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo kako nas to vrijeme očekuje na početku radne sedmice i u naredna tri dana. Danas sa novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar će biti slab, najniža temperatura zraka većinom između 3 i 8 na jugu, od 10 do 14 dnevna, od 11 do 17 na jugu, od 18 do 22 stepena. U Brezi je trenutno oblačno, 7 je stepeni. U utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5 na jugu, od 8 do 12 dnevna, od 10 do 15 na jugu, od 16 do 20 stepeni. U srijedu će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar će biti slab. U Hercegovini i jugozapadu Bosni umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4 na jugu, od 6 do 10 dnevna, od 10 do 16 na jugu, od 17 do 21 stepen. I u četvrtak u Hercegovini sunčano, a po Bosni će biti umjerene oblačnosti, prije podne po kotlinama i magle. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu, od 7 do 11 dnevna, od 12 do 17 na jugu zemlje, od 19 do 23 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli par dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi usred mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas i naredna tri dana, biometeorološku prognozu, a stanje na putevima ćete poslušati u izvještaju Bihamka poslije muzičkog predaha.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.27 jutarnji program Radija Breza ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraćaja po mjestimično vlažnim kolovozima, očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozača da vožnju prilagodi uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivati privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug Zenica sjever saobraćaja se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. To bi otprilike bio dio izvještaja koji je interesantan za naše slušalce. Dakle, izvještaj iz Bihamka. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Marketing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati možete poslušati incident u Žepču. Majka tvrdi da je djevojčici skinut hijab tokom školskog izleta. CIK BiH naredio ponovno brojanje glasova na pojedinim biračkim mjestima. Mljekari upozoravaju na gašenje farmi i traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje. Zelenski, Macron i von der Leyen podržali Trumpovu najavu o energetskom primirju Rusije i Ukrajine. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: RB Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kilogram senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.
4: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Incident u Žepču, majka tvrdi da je djevojčici skinut hijab tokom školskog izleta. CIK BiH naredio ponovno brojanje glasova na pojedinim biračkim mjestima. Mljekari upozoravaju na gašenje farmi. Slučaj iz Žepča izazvao je brojne reakcije nakon što je majka maloljetne učenice osnovne škole Žepče objavila da je njenoj kćerki tokom školskog izleta skinut hidžab. Prema navodima porodice, incident se dogodio 2. oktobra tokom izleta učenika na Matinski vis. Porodica je ukazala na neadekvatnu reakciju škole, dok je uprava ustanove potvrdila da se događaj desio, ali demantovala navode da je vršila pritisak na roditelje kako bi se slučaj zataškao. U saopštenju osnovne škole Žepče navedeno je da ustanova incident smatra ozbiljnim i da postupa u skladu sa svojim nadležnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu glavnom centru za brojanje kojem se nalaže ručno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima, otvaranje vreća sa izbornim materijalom radi provjere sadržaja i pronalaska sit obrazaca te unos rezultata s tih obrazaca. Ukoliko obrasci ne budu pronađeni, bit će objavljeno ručno brojanje glasačkih listića. Ponovno brojanje i provjere izbornog materijala obavit će se danas 12. oktobra s početkom u 15 sati i 30 minuta u objektu Zetra ulice Alipašina Bebe u Sarajevu. Kandidati i politički subjekti koji se pojavljuju na glasačkim listićima za koje se vrši brojanje i utvrđivanje izbornih rezultata mogu prisustvovati postupku brojanja. Prisustvovati mogu i akreditirani posmatrači za glavni centar za brojanje. 4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji krajem septembra uputila su institucijama BiH zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok 3 mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Europski i ukrajinski lideri podržali su izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje za koje on tvrdi da su obje strane prihvatile. Trump je u kratkoj objavi na društvenim mrežama naveo da primirje stupa na snagu odmah i rekao Kijevu i Moskvi da ga ne prekrše. Zelenski je u objavi na X-u naveo da je u tom primiru razgovarao sa premijerom Kanade Markom Carnijem, predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Ukrajina podržava prekid vatre i važno je da ga i Rusija poštuje. Čekamo detalje s američke strane, napisao je Zelenski. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u drugim gradskim zonama. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
4: Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, dnevna od 11 do 17, na jugu zemlje od 18 do 20.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:14, drugi je sat jutarnjeg programa. Idemo sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu. Mladi u Bosni i Hercegovini sve ređe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izveštaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Rada Mičić iz Bijeljine je dugogodišnja omladinska aktivistkinja i predsjednica udruženja Vizija mladih. Glasala je na proteklim izborima, ali kaže da među njenim vršnjacima nema mnogo onih koji redovno učestvuju u izbornom procesu. Mi svake godine imamo izbore, to dovoljno govori o parodiji političkog sistema naše države i periodu u kojem živimo i gdje živimo. Mladi ljudi su generalno prezasićeni svim tim pričama i temama, navela je Mičić. Rezultati istraživanja predstavljeni u prilogu pokazuju da gotovo 40% mladih u BiH ne prati politiku niti politička dešavanja, dok 17% prati samo teme koje ih zanimaju. Među onima koji prate politiku ima i mladi koji ne koriste svoje biračko pravo jer nisu zadovoljni onim što vide. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju da se udio mladih među biračima smanjuje. Dražen Nikolić iz ovog odbora ocjenjuje da problem nije nužno u nezainteresovanosti mladih, nego u nedostatku političkih ponuda koje bi ih motivisale da se uključe. Ne bih rekao da ih ne zanima, veći je problem što nema šta da im se ponudi ili ne postoji nešto što će ih aktivirati, poručuje Nikolić. Mladi koji se uključuju u političke stranke često su angažovani na dijeljenju letaka, nošenju zastava i radu na terenu, dok im se rijetko povjeravaju odgovornije uloge u donošenju odluka. Mi smo mlade okupili, dali smo im mogućnost odlučivanja i moram vam reći da su kampanju u Bijeljini mladi iznijeli na svojim leđima, kaže Miloš Stanišić, predsjednik PSS-a. Istraživanja pokazuju da mladi lakše daju glas političarima koji imaju vidljive rezultate ili nude jasna rješenja za probleme. Ipak, samo 1% mladih vjeruje da političari ispunjavaju predizborna obećanja, što ukazuje na duboko nepovjerenje. Predsjednica udruženja mladih UM, Anastasija Gogić, ukazala je na to da mladi nisu nužno nezainteresovani, već da nemaju dovoljno povjerenja u političke aktere. Prema podacima navedenim u prilogu, na izbornim listama nalazi se između 12 i 15% mladih. Dok se političari pitaju zašto mladi ne izlaze na izbore, ostaje pitanje zbog čega sve više njih svoju budućnost traži izvan granica Bosne i Hercegovine.

0: B marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.39, jutarnji program Radija Breza, priča o aktuelnim informacijama. Nema više ostajanja kod kuće na dan izbora. Arnautović predlaže obavezno glasanje u Bosni i Hercegovini, izborno pravo sa 16 godina. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović smatra da bi u našoj zemlji trebalo razmotriti uvođenje obaveznog glasanja prema kojem bi svaki birač imao obavezu izaći na izbore. Kao dio mogućih reformi predložio je uvođenje posebnih biračkih ID kartica. Arnautović je u razgovoru za FEN-u iznio niz prijedloga za unapređenje izbornog procesa u BiH, naglašavajući da je riječ o njegovom ličnom mišljenju, a ne zvaničnom stavu Centralne izborne komisije. Treba razmisliti, po mom sudu, o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini i da svaki birač ima svoju ID karticu kao birač, kaže Arnautović. Prema njegovom mišljenju, pitanje obaveznog glasanja povezano je sa problemom centralnog biračkog spiska, za koji smatra da ne odražava stvarno stanje na terenu. Arnautović je ocijenio da je birački spisak prenapuhan, posebno zbog osoba koje posjeduju važeće lične dokumente u BiH, ali ne žive u zemlji. Kao moguća rješenja naveo je dva pristupa, uvođenje obaveznog glasanja ili povratak na aktivnu registraciju birača barem tokom jednog izbornog ciklusa uz obavezno izdavanje biračkih ID kartica svim registrovanim biračima. Osim obaveznog glasanja, on smatra da bi trebalo razmotriti promjene u sastavu biračkih odbora. Predložio je da njihove članove čine isključivo državni službenici, namještenici i zaposleni u javnim ustanovama, čije se naknade isplaćuju iz budžeta. Arnautović je govorio o mogućim promjerama načina pretvaranja glasova u mandate kao izbornim pragovima za političke stranke i koalicije. Predložio je da se umjesto formule koja se koristi uz uvođenje različitih izbornih pragova, zavisno od toga nastupa li na izborima jedna stranka ili koalicija. Prema njegovom prijedlogu, izborni prag za jednu stranku iznosio bi 4 ili 5%, za koaliciju dvije stranke 6%, a za koaliciju tri više stranaka 7%. On smatra da bi takav sistem napravio jasniju razliku između pojedinačnih političkih subjekata i velikih koalicija. Posebnu pažnju, prema njegovom mišljenju, potrebno je posvetiti izbornim jedinicama i njihovim granicama kako bi se smanjio prostor za političke manipulacije. Arnautović je zaključio da bi o svim navedenim prijedlozima trebalo otvoriti sadržajnu raspravu među donosiocima odluka, uzimajući u obzir njihove moguće posljedice po izborni sistem i demokratski proces u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 g 3,95. Souk Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 g Marku 30. Više na robot.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:17, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku priča o sportu. U okviru druge fudbalske lige grupa Centar igrači Rudara iz Breze ostvarili su veliku gostujuću pobjedu i iz Žepča su se vratili sa sva tri boda. Pogodak vrijedan pobjede je postigao je Armin Cibra koji je još jednom pokazao koliko znači ovoj ekipi. Velike čestitke svim igračima na ogromnoj borbi, zalaganju, disciplini i želji koju su pokazali tokom cijele utakmice, kao i stručnom štabu na odlično pripremljenoj utakmici. Navijači Rudara su bili na tribinama u Žepču i pružili veliku podršku brezanskim bebama. Još jednom su pokazali da Rudar nikada nije sam, ali nema stajanja. Slijedi derbi 10. kola u nedjelju 18. oktobra od 14:30 na gradskom stadionu u Brezi. Sastaju se Rudar i MK Vareš. Vrijeme je da ponovo napunimo naš stadion. Pozivaju i

FK Rudar Breza, sve navijače, simpatizere kluba i sve Brezane da u nedjelju budu uz igrače Rudara u još jednoj velikoj utakmici. Treba nam puna Breza, treba nam vaš glas, svi na stadion zajedno po novu pobjedu, poručuju iz Rudara. A što se tiče tabele, poslije 9 odigranih kola Brezanske Bebe streme ka vrhu i ovom pobjedom nalaze se na 4. poziciji. Prva je Bosna Visoko sa 21 bodom, druga je Krivaja 20, koliko na 3. poziciji u stvari Famos ima 19 bodova, Rudar ima 18 bodova na 4. poziciji, a onda slijede na 5., 6. i 7. poziciji sa po 14 bodova Unis Vareš i Natron. Na začelju su 15. Alješeva i 16. Olimpik Novi Grad. Sretno, Bebe! Derbi duelom između Čelika i Sarajeva pred oko 10.000 gledalaca na stadionu Bileno polje u Zenici, koji je okončan bez golova, zaključeno je 9. kolo, ali i prvi od 4 ciklusa u sezonskog izdanja VVN Lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Željezničara poraženi su jučer u Bijeljini od ekipe Radnika sa 3-1 u meču 9. kola. Sarajevski tim je imao prednost nakon prvog poluvremena, ali su domaći u drugom dijelu napravili preokret i došli do prve pobjede u sezoni. U ostalim mečevima 9. kola Vele Široki Brijeg 0-0, Borac Brsk 2-0 i Sloga Zrinski 2-6. Na tabeli vodi Zrinski 24 boda, Borac ima 22, Sarajevo 14, Željezničar 12, Široki Brijeg 10, Čelik i Sloga po 9, Brski Velež po 8 i Radnik je na začelju sa 7 bodova. Sportski direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić boravio je u Barceloni, gdje je uživo pratio nastup talentovanog veznog fudbalera Mirze Čatovića, koji trenutno nastupa za rezervni tim katalonskog velikana. Kako piše španski Sport, Čatović ima pravo nastupa za 3 reprezentacije, a posjeta Spahića mogla bi biti nagovještaj pokušaja Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da ga privoli da u budućnosti obuče dres Zmajeva. Mirza Čatović, koji je u Barcelonu stigao na posudbu iz njemačkog Stuttgarta, ove sezone privlači pažnju odličnim nastupima za Barça Athletic, ekipu koja slupe predvodi nekadašnji brazilski reprezentativac Giuliano Belletti. Fudbaleri Freiburga pobijedili su sinoć na svom terenu Schalke 2-1 u utakmici 5. kola Bundeslige i popeli se na prvo mjesto na tabeli. Domaćin je u 64 minuta igrao sa desetoricom, pošto je Suzuki dobio drugi žuti karton. U redovima gostiju Nikola Katić odigrao cijeli meč, dok je Edin Džeko dobio priliku u 69. minuti meča. Freiburg je prvi na tabeli sa 13 bodova, koliko ima drugoplasirana Borussia Dortmund. 2 boda manje na 3. mjestu ima aktualni šampion Bayern München, a Schalke je poslije drugog poraza 13. na tabeli sa 5 bodova. Fudbaleri Manchester City pobijedili su na gostujućem terenu Liverpool 3-0 u utakmici 6. kola Premier Lige i ostvarili 6. pobjedu. Ekipa Enca Mareske ima svi 18 bodova na prvom mjestu na tabeli, drugi Arsenal sa 15, treći Brighton sa 13. Liverpool je pretrpio prvi poraz u ligi i zauzima 9. mjesto sa 9 bodova. Fudbaleri Kaljarija odigrali su sinoć na svom terenu neriješeno 1-1 protiv Juventusa u utakmici 6. kola Serije A. Domaćin je poveo golom Maldinija u 20. minuti, a bod Juventusu obezbijedio je Moani u 81. minuti nakon sjajne asistencije Kerima Alajbegovića, koji je prvo poluvrijeme presjedio na klupi Juventusa, no početkom drugog dijela je ušao u igru. Jedna vijest iz Formule 1, vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je velike nagrade Singapura 17. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formule 1. Četvorostruki svjetski prvak prvi put u karijeri slavio je na stazi Marina Bay, čime je ostvario još jedan značajan uspjeh i nastavio pobjednički niz započet prošle sezone u Maleziji. Nizozemac je pod reflektorima Singapura demonstrirao dominaciju vodeći od starta do cilja, a pobjedu je ostvario sa 7,5 sekundi prednosti ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza. Još jednom poziv svim ljubiteljima fudbala u Brezi, navijačima Rudara. Nedjelja, 18. oktobar, gradski stadion u Brezi, Rudar Vareš. Sretno, Bebe!

0: RB Marketing. Megacolor deo obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.
1: 9 sati i 35 minuta, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 10 sati, u vijestima u 10 moći ćete poslušati. Konaković danas s ambasadorom Saudijske Arabije, sporni navodi Dodikovih lobista u fokusu sastanka. Počeli razgovori o formiranju vlasti, ključni dogovori tek slijede. Većina Slovenaca na referendumu podržala ograničavanje prava glasa strancima, odluka se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine. Novi napad na aerodrom u Rijadu, jedna osoba poginula, Huti najavili nastavak napada. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Radio Breza, 100.1 FM.
5: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Konaković danas s ambasadorom Saudijske Arabije. Počeli razgovori o formiranju vlasti, ključni dogovori tek slijede. Novi napad na aerodrom u Rijadu. Nakon tvrdnje lobističke kompanije da su zvaničnici Saudijske Arabije i Izraela zainteresovani za nezavisnost Republike Srpske, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarat će s ambasadorom Saudijske Arabije. Izvještači lobističke kompanije Dickens & Metson, angažovane za zastupanje interesa BH entiteta RS, izazvali su nove reakcije u Bosni i Hercegovini nakon što su u njima iznesene tvrdnje o navodnoj podršci zvaničnika Saudijske Arabije i Izraela nezavisnosti ovog entiteta. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje je potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas je najavljen sastanak lidera HDZ-a i SNSD-a u Banjoj Luci. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović razgovarao je sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru, a potom i sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem u Sarajevu. Čović je kao prioritete buduće vlasti naveo stabilnu većinu, obnovu povjerenja i evropski put. U SDA ističu da će ključnu ulogu u formiranju vlasti imati raspored snaga u domovima naroda. Potpredsjednik SDA Haris Zahiragić ocjenio je da će kontrolni paket u klubovima hrvatskog i srpskog naroda biti presudni za dogovore o vlasti na državnom i federalnom nivou. U Federaciji BiH posebna pažnja usmjerena je na kanton Sarajevo, gdje bi formiranje većine moglo utjecati na odnose snaga na federalnom nivou. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić ističe da je za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo potrebno 18 zastupničkih ruku. Prema najnovijim preliminarnim rezultatima referenduma održanog u nedjelju 11. oktobra, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,38% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Europske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra nakon prebrojavanja preostalih glasova. Jedna osoba je poginula, 11 ranjena u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta u kojem je poginulo 13 osoba i više od 300 ranjeno, saopštile su saudijske vlasti. Jemenski Huti, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za subotni napad na aerodrom u Rijadu, kao i za napade na aerodrom u Damamu, te dva postrojenja saudijske naftne kompanije Aramco. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
6: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Danas počinju sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćaj će se usporeno na izmjeničnim propuštanju vozila. Druga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putničkih vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
6: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba. Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@ovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
2: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
1: Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova: nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju u rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@ovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
0: Glasi

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor, donja crta, breza.

Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: obavještenja.
1: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
2: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOBNOR Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.
3: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, počeli razgovori o formiranju vlasti, ključni dogovori tek slijede. Konaković danas sa ambasadorom Saudijske Arabije. Novi napad na aerodromu Rijadu, jedna osoba poginula, Huti najavili nastavak napada. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, dobrost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Brez. Ovoga puta za prvi radni dan nove radne sedmice, ponedjeljak 12. oktobar 2026. godine. I danas smo pokušali prenijeti vam sve relevantne informacije servisnog i aktualnog karaktera, naravno sve ukombinovano sa dobrom muzikom. Nadamo se da smo u tome uspjeli. Popravni imamo već za nekoliko minuta. U 12 sati je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Konaković danas s ambasadorom Saudijske Arabije. Počeli razgovori o formiranju vlasti, ključni dogovori tek slijede. Novi napad na aerodrom u Rijadu. Nakon tvrdnje lobističke kompanije da su zvaničnici Saudijske Arabije i Izraela zainteresovani za nezavisnost Republike Srpske, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarat će s ambasadorom Saudijske Arabije. Izvještači lobističke kompanije Dickens & Medson, angažovane za zastupanje interesa BH entiteta RS, izazvali su nove reakcije u Bosni i Hercegovini nakon što su u njima iznesene tvrdnje o navodnoj podršci zvaničnika Saudijske Arabije i Izraela nezavisnosti ovog entiteta. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje je potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas je najavljen sastanak lidera HDZ-a i SNSD-a u Banjoj Luci. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović razgovarao je sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru, a potom i sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem u Sarajevu. Čović je kao prioritete buduće vlasti naveo stabilnu većinu, obnovu povjerenja i evropski put. U SDA ističu da će ključnu ulogu u formiranju vlasti imati raspored snaga u domovima naroda. Potpredsjednik SDA Haris Zahiragić ocjenio je da će kontrolni paket u klubovima hrvatskog i srpskog naroda biti presudni za dogovore o vlasti na državnom i federalnom nivou. U Federaciji BiH posebna pažnja usmjerena je na kanton Sarajevo, gdje bi formiranje većine moglo utjecati na odnose snaga na federalnom nivou. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Samir Efendić ističe da je za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo potrebno 18 zastupničkih ruku. Prema najnovijim preliminarnim rezultatima referenduma održanog u nedjelju 11. oktobra, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,38% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Europske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra nakon prebrojavanja preostalih glasova. Jedna osoba je poginula, 11 ranjena u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta u kojem je poginulo 13 osoba i više od 300 ranjeno, saopštile su saudijske vlasti. Jemenski Huti, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za subotni napad na aerodromu Rijadu, kao i za napade na aerodromu Damamu, te dva postrojenja saudijske naftne kompanije Aramco. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Danas počinju sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćaj će se usporeno na izmjeničnim propuštanju vozila. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putničkih vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobro, dobro, dobro nam došli. 12.20, idealno vrijeme da krenemo u novo druženje u folk popodnevu Radija Breza. Početak nove radne sedmice, pa to treba sve skupa da krene onako laganini, jel, bez pregunjenja, bez pretjerivanja. Uvodimo se u radne obaveze, a ja sam još uvijek od one konstatacije da radnu nedjelju treba skratiti na 4 dana, a da vikend traje 3 dana. Mislim da bi to bilo adekvatno za sve, jer i onako mnogi za tih 5 radnih dana gotovo ne rade ništa, drugi pretiraju od posla. 4 dana nekako bi bila dovoljna, 3 dana vikenda, jer čim dođe tamo subota navečer, čovjek počne razmišljati o nedjelju koju se mora spremati za ponedjeljak, novi radni dan, i nije to to, nije to taj vikend. Znači, valjda će me čuti ove nove vlasti sad kad se uspostave, poslaću im prijedlog da radna nedjelja traje 4 dana. Pa bi se čuli utorkom i rekli, o, evo, poslije vikenda, super je ovo ovako. Eto, pustite me da malo maštam, da malo bulaznim na samom početku. Rekao, idealno vrijeme za lijepo druženje, za dobru muziku i za sve ono što će učiniti vaše naredne minute i sate što lakšim, što zanimljivijim i što opuštenijim. Ali evo, za početak ne možemo bez nekih malih ozbiljnih tema. Naime, naši sugrađani u gradskoj zoni primijetili su, barovi koji treba da imaju vodu, da od jutros od 7 sati nemaju vodu. Pa ćemo prenijeti lagano saopštenje iz komunalnog u kome se kaže da obavještavamo građane da je zbog kvara na distributivnom vodu došlo do prekida u vodosnabdjevanju za gornji dio grada. Ponovno uspostavljanje urednog vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim satima. A otprilike Brezani su možda i vidjeli, a ako niste vidjeli, to je kvar na relaciji ulazu zanatski centar, otprilike tu negdje kod Promexa, jel tako, preko puta Unicredit banke. Na toj otprilike relaciji, koliko se moglo vidjeti, da rade radnici komunalnog. Eto, kada će voda stići, kada će se kvar otkloniti, ne mogu vam reći. U svakom slučaju, ako dođe do nekih ozbiljnijih još stvari, a primili smo jedno pismo putem maila, pa ćemo kontaktirati nadležne u komunalnom da odgovore i na neka pitanja koja su nam naši sugrađani iz mjesne zajednice Mahala postavili. Dakle, to je to. Folk popodne, kako rekoh, razbiri ga do 17 sati, bez vode, voda komšija. I tako to. Viber broj 0617-67-592, telefoni 032-783-552 i 553. Krenite, pišite, tipkajte, kasnije nešto i zovite. Pozdravit ćemo vas i kada je muzika u pitanju, jer uvijek treba da bude i po.

0: B Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: RB Radija.
1: I tako fino, pozdravili smo se i kada je u pitanju muzika, pa možemo da krenemo i u naše druženje putem vaših poruka i putem vaših poziva. Još jednom ću ponoviti, nije nikada zgoreg, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Tarik danas otvara sezonu poruka, pozdrav vama, danas bih volio čuti Sevdalinku od Amira Kazića, Lea, kad ja pođoh na Bembašu, hvala, Tarik. E, vidjet ćemo, Tarik, da li imamo tu verziju od Amira Kazića, Lea, u svakom slučaju naćemo, tražit ćemo Lea, a ako slučajno ne nađemo studijsku verziju, naći ćemo neku drugu. Amela je sa nama, kaže Amela, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Stoje, bit ću tvoja. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli. Evo nam i Mraka, da vidimo šta nam Mrak piše. Mrak se oglašava, čepa divne vijesti, nema dalje. Nedojedeno jagnje se vratilo. Na Šačka sam ljut, ja ga selamim, a on ni habera. O Almi samo pozdravčić. I pitanje, nađel sponzora ili da ja kao donator donosim radijator? Ne radi se o radijatoru, Mrak. Sve slušalce pozdravljam i mojoj supruzi za godišnicu braka šalje milione poljubaca, izjava ja je volim do besvijesti, a pjesma neka bude Farizada Proklete daljine. Dobro, fino ti to, Mrak, uvijek sastaviš, lijepo, fino, idemo do telefona. 552, halo, halo. Dobro, ništa, suđeno je da Šaha bude prva, nema dalje, halo. 3, nema ni Šahi. Danas nemaju strpljenja nešto. Meri, pozdrav, može li muzička, Šaban, tajna želja? Ide Meri, tajna želja. Pa je Jan Food sa nama. Pozdrav, može li za vrijedne dame pjesma od Keme Malovčića? Koja pjesma vrijedne dame? Koja? Vrijedne dame, napišite koja pjesma. 553 sa nama, halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
1: Dobro, kako si ti, Šaho?
2: Kako nam je Mirha i kolega, jesu oni dobro?
1: Svi su super.
2: Evo, ako pozdravljam tebe i Miru i kolegu iz Džemala i Stafiju i možda pjesma Mola sa Žuta Dunja to ili lijepo, ali ima li ta pjesma?
1: Pa tražit ćemo je.
2: Mola sa Žuta Dunja to ili lijepo i Džuhalimi.
1: Na, tražit ćemo tu pjesmu. Molila se Žuta Dunja lijepo je Džul Halimi. Tražit ćemo je, Šaho. Dobro, hvala.
2: Ajde, ajde, živi, zdravi, bilo.
1: Prijatno. Zrovila si ti ovo negdje sad iz naftalina, ali tražit ćemo. Tu smo, zato i radimo. 552, halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Jel može nešto od Ibre Bublina?
1: Ibro Bublin, ide Ibro Bublin. Evo, kaže režija za vas, specijalno najnovija od Ibre Bublina.
3: Važi.
1: Eto, nešto Kralj, nisam razumio do kraja. Kralj u blatu, Ibro Bublin, najnovija pjesma samo za vas. Hvala lijepa, prijatno. Jan Food napisao, dakle, Kemal Malovčić, oženi me babu moj. Ide pjesma za Jan Food. Okej, pa je Alem sa nama. Kaže nam Alem, pozdrav, jel može Hasan Dudić, Crna ženo sa očima plavim? Ide Aleme i ta pjesma. Dobro. E, sad ovako, Alma je prvo napisala reakciju na moju najavu. Ne drži paniku odmah među ljudima, tek je ponedjeljak. Šta bi još da radiš subotom? Otkud znaš da ne radim? Nije moje sam da ja prlatam s vama ovdje. Nemoj Mrak bogati da bilo šta donosi, od njega ovdje nema šta nemamo. a Šačer uvijek pozdravi mraka, samo on ne čuje. Eto, to je obrazložila Alma sve, znači odnose međuljudske, ovakve, onakve, sve ona to sabila u dvije rečenice, sad je nama svima sve jasno. Viber broj 061 767 59.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B-Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@ovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis DOO Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
2: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla, posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe Mualima i Osman, kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
1: Brobis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@ovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.
0: Glasi RB Radio.

Hej, tužna pjesma o, Sokolu, kome je djevojka zulum učinula. Sram je bilo. Idemo dalje u folk popodnevu, Radija Breza, Viber, broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Malo prije sam rekao da su prvi na redu Džemal Adelisa i Vedim, pa će tako i da bude. Kaže Džemal, lijep pozdrav za tebe Čepa i svoj poslanike Radija Breza, pozdrav za Šačira, Šahu, Ramza, Bašća i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom Dihar, šta će žena sama u kafani? Džemal, pa ja od njade. Adelisa piše, pozdrav, može li Emir Brunčević blefiraj? Blefiraj, dobro. Pa je Vedin sa nama. Pozdrav, može li Ljub Aličić jedinac sam u majke? Može, Vedine. Sead je sa nama, pozdrav za RB Radio. Ako može, šerif, živote moj. Ugodno popodne vam želim. I mi tebi, Sead, želimo ugodno popodne. Budi uz folk popodne Radija Breza i kućeš ugodnije. To bi otprilike bilo to što se tiče poruka do sada. Tipkajte vi dalje na naš poznati Viber broj. Jedna mala, kratka zanimljivost. Naime, američka sigurnosna kompanija Global Guardian objavila je novu kartu rizika za putovanja u ovoj godini, u idućoj godini, pardon. Bosna i Hercegovina svrstana je u kategoriju umjerenog rizika, dok se Hrvatska nalazi među zemljama s niskim sigurnosnim rizikom. Važno je naglasiti da je riječ o procjeni privatne američke sigurnosne kompanije, a ne o zvaničnoj međunarodnoj rang listi opšte sigurnosti država. Global Guardian je u svojoj analizi obuhvatio nekoliko ključnih faktora, kao što su kriminal, nasilje, oružani sukob, politička nestabilnost, dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, stanje infrastrukture, prirodne katastrofe i drugo. Na osnovu ovih pokazatelja država i pojedine regije raspoređene su pet kategorija od niskog do ekstremno visokog rizika. Umjereni rizik u koji je svrstana Bosna i Hercegovina ne znači da je putovanje u našu zemlju nužno opasno. Ova kategorija predstavlja procjenu različitih sigurnosnih faktora koje putnici trebaju uzeti u obzir prilikom planiranja boravka. Za razliku od BiH, Hrvatska se nalazi u kategoriji niskog sigurnosnog rizika. U istoj skupini su Slovenija, Švica, Norveška, Portugal, Irska i Finska. Eto, znači, stranci, dođite nam, nismo mi toliko opasni. Na nama je zvono, svi su ostali gori od nas. Hoćemo li šem sudna ostaviti za naredni blok? Hoćemo, može. Ili ćemo odmah opšćeta. Šemso je dobar, neka njega. Pozdrav radiju, slušalcima tebi Čepa, sretno u toj ministarskoj funkciji. Svidio jarane moje, svaka vam čast, vašim glasovima sam zaslužio. Ne zaboravi... Pjesma Arif Alajbegović, Kaduna. Šemso, sve ovo bilo dobro. Naći ćemo Arif Alajbegović, Kaduna. I ovaj, idemo dalje. Viber broj 061 767

0: to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Beograda.
1: Nastavljamo mi dalje lijepo druženje u folk popodnevu Radija Breza. Naravno, Alma šalje neke klipove, pa piše gdje je bila, šta je radila i tako to i tako dalje i tako bliže. Muamer nam piše, može li Goga Filipović pjesma Moja ružo, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Pa nam Adis piše, kaže, pozdrav ako može od Ace Lukasa Sa ljubavi se skidam. I Ismet je sa nama, pozdrav za režiju, može li muzička od Vesne Zmijanjac, Tri noći, evo ne spava. Može, bit će. Koliko te sad gotivi. Kaže, ma daj, pozdrav Jelena, Alene, kralju, može li Šaban, da nije san. Tako, tako, moli, plači, moli, a ne samo maltretirat nas ovdje, poštene ljude. Idemo mi dalje, i Šemsudi nam šalje neke lijepe slike, klipove, Bože dragi, al narod uživa i treba da uživa. Evo jedan poziv za promjenu, pa će biti to, to. 5-5-2 je sa nama, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Zdravo, Čepo.
1: Zdravo, Sejdo.
2: Može li na pjesma Ova mačka do mene, ali ne znam ko pjeva.
1: Ja neki dan...

0: Ja rekao, ja kad čujem ovu pjesku, nekakav me optimizam ufati i kaže ovom pjesma. Biće pjesma.
1: Hvala, živjeli.
0: Sretno, prijatno. Eto, to bi bilo to. Šenso, ti nastavi, ne pregoni. Polako. Jezda je vikendca, da se može zaličiti gdje god oćiš, ali langzam, aber sichen je zakon.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Radija.
1: 14.43, lagano privodimo kraju ovo prvo kontakt, prvo vrijeme, folk popodneva Radija Breza. Još dvije poruke za sami kraj. Senad je sa nama, pozdrav, Senad je iz Kakljeva, ako može pjesma Šaban Šaulić, eno, eno, ona živi tamo, ili nešto staro od Šabana. Biće Senade, Indira kaže, pozdrav za najbolji radio, ako može Aleksandra Prijović i pjesma Prvi si počeo. Eto, to su dvije posljednje poruke za ovo izdanje folk popodneva Radija Breza. Mi se čujemo u vijestima u 15 sati, poslušajte, bit će jako uspješna vijest.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Nikšić Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere Spengavanje. Dodik nastavljamo da radimo sa HDZ-om BiH, slijedi konstituisanje predsjedništva BiH. Mandra s partnerima dogovaramo programsku koaliciju, SDA će imati premijera u Zedo kantonu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak danas su ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama poskoka u Sarajevu. Riječ je o predmetu Munić i drugi, poznatom kao afera Spengavanje, u kojem se više osumnjičenih osoba dovodi u vezu s mogućim počinjenjem krivičnih djela, zloupotreba položaja, trgovina utjecaja i korupcija. Afera Spengavanje otkrivena je u oktobru prošle godine, kada su u javnost isplivale prepiske iz telefona tadašnjeg VD direktora Federalne uprave policije Vahidina Munića. U porukama koje su razmjenjivali Munić, federalni premijer Nikšić, šef Nikšićevog kabineta Arjana Husejnović-Ajanović, policijski službenik Muhamed Ohranović i drugi akteri, govorilo se između ostalog o Spengavanju lica koja su bila predmet policijskih i tužilačkih postupaka, zapošljavanjima i imenovanjima u javnim institucijama i informacijama o policijskim akcijama. SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine. On je najavio da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u predsjedništvu BiH. Želimo da se dođe do formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, da se poštuje ustav i konstitutivnost naroda. Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe, zato je potreban dogovor, rekao je Dodik i najavio da će sljedeći sastanak biti u Mostaru. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio da je važno da se što prije konstituiše novo izabrano predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi rješavalo pitanja diplomatske mreže, jer je postojeću istekao mandat, kao i Centralne banke Bosne i Hercegovine. Želimo da što prije konstituiše se predsjedništvo BiH i da zaživi kabinet hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer 8 godina nismo bili u toj instituciji, istakao je Čović. On je rekao da pruža ruku i poziva trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, da pronađu zajednička rješenja za formiranje srednjeg nivoa vlasti, kao i na nivou BiH. Kantonalni odbor stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona u petak je obavio inicijalne razgovore s partnerima za formiranje nove većine, u kojoj će ta stranka imati 15 zastupnika u skupštini te premijera, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora ZDK Nermin Mandra. Obavili smo inicijativne razgovore o kojima smo našim partnerima saopštili da računamo na njihovu sklapanju nove većine i vlade ZDK koja će biti formirana na osnovu programa kojim ćemo tražiti stručnost kandidata za ministre te timski rad i odgovornost za sve resore. Da se ne bi desilo da svaka gura svoj resor i projekte, biramo vladu kao tim. SDA će tako u novom sazivu Skupštine ZDK imati najmanje 3 mandata više nego prije 4 godine. Koalicija Željko Komšić za građansku DFGS će zadržati 3, stranka za BiH koja u aktualnom sazivu nije bila parlamentarna, u Skupštinu ZDK se vraća s 3 mandata, dok će HDZ koji je na prošlim izborima osvojio 3, sada imati 2 mandata. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je sastanak s ambasadorom Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Anasom Abdulrahmanom Al-Vasedijem, koji ga je informisao o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i eskalaciji sukoba. Konaković je oštro osudio posljednje terorističke napade Huta na civilne ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Izrazivši solidarnost vladom i narodom Saudijske Arabije, Konaković je potvrdio punu podršku Bosne i Hercegovine suverenitetu, teritorijalnom integritetu i sigurnosti Kraljevine Saudijske Arabije. Ambasador Al-Vasedi potvrdio je čvrstu, dosljednu i nedvosmislenu podršku Kraljevine Saudijske Arabije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine shodno principima međunarodnog prava, saopšteno iz Ureda odnosa sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćaj će se usporeno na izmjeničnim propuštanju vozila. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Belihana na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putničkih vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uslovljavati slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu 18

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora

po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UOBNOR Breza da je predviđen odlazak u Stolac na obilježavanje 82. godišnjice oslobođenja Stoca. Polazak je planiran u subotu 24. oktobra ove godine sa autobuske stanice Breza. Po završetku manifestacije planirana je posjeta Blagaju. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka, broj mjesta je ograničen, uplate se primaju do popune mjesta.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš-Kosić potpisale su danas u uredu premijera ZDK ugovor o sufinansiranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče, za što je vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala 400.000 maraka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer ZDK kantona Nezir Pivić i načelnik općine Žepče Mato Zovko. Ministrica zdravstva Aida Salčinović istakla je da je unapređenje zdravstvene infrastrukture jedan od prioriteta vlade ZDO kantona, koja kontinuirano ulaže u stvaranje kvalitetnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima. Vlada ZDO kantona opredjeljena je da podržava projekte koji doprinose jačanju zdravstvenog sistema i podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite. Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja Žepče značajan je projekat za stanovnike ove općine, ali i za zdravstvene radnike koji će dobiti savremenije i funkcionalnije uslove za rad. Izdvajanjem 400.000 maraka potvrđujemo našu spremnost da u saradnji s lokalnim zajednicama i drugim nivoima vlasti nastavimo ulagati u zdravstvenu infrastrukturu širom ZDK, kazala je ministrica Salčinović. Direktorica Doma zdravlja Žepče Tanja Radoš-Kosić zahvalila je vladi ZDO kantona i Ministarstvu zdravstva na podršci i realizaciji ovog značajnog projekta. Veliko hvala ZDO kantonu i Ministarstvu zdravstva što su prepoznali važnost projekta izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče. Realizacijom ovog projekta poboljšat ćemo kvalitet zdravstvenih usluga našim osiguranicima, a istovremeno medicinskom osoblju osigurati bolje uslove za rad, izjavila je Radoš-Kosić. Naglasila je da je za izgradnju novog objekta do sada osigurana značajna financijska podrška iz više izvora. Iz budžeta općine Žepče izdvojeno je 3 miliona maraka, vlada Republike Hrvatske osigurala je 500.000 eura, dok je s nivoa Federacije Bosne i Hercegovine izdvojeno 600.000 maraka. Uz podršku vlade ZDO kantona od 400.000 maraka nastavljaju se stvarati financijski preduslovi za realizaciju ovog projekta. Izgradnjom nove zgrade Doma zdravlja Žepče bit će unaprijeđeni prostorni i tehnički kapaciteti ove zdravstvene ustanove, što će doprinijeti kvalitetnijoj i dostupnijoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva opštine Žepče.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta ZDO kantona u programu Radija Breza. Informativno, ZDO aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8.

0: Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova: nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206.
1: Restoran Dervišević, ulica Rudarska preko puta Stare džamije, traži osobu za radno mjesto poslužitelja. Opis posla: posluživanje hrane i pića, održavanje urednosti, higijene. Nudimo redovna i korektna primanja, prijava i osiguranje. Kontakt osobe: Mualima i Osman. Kontakt telefoni za dogovor 061 033 311 i 062 951 544.
0: Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje, BB Visoko.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
5: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 50.

0: 56, a u pitanju su različite dužine krojevi, elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake,

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Megacolor d.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: RB Radio.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Super ponuda za početak sedmice u Rovotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija, 1 km, vaš robot.
2: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

B Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.